0: farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM agogo na ci a karfe 8 lokaci ne da zamu kama ku shirin fatoyi rama
1: ya ayyuhallazina amanu